د جوستن د روار په شندیتین غا رادیو زری ترکیه سه سوتوشته انت 14 مای 2026 کتو نا کارا اورا شته 53 مینوتا پروگرامی رادیوفونیک ته ترت سه نه شپ مونتا د جونیش دو دیت نه کتور پر مس رادیو استاسیونی ترت وو تفست نه ساتلیت ته ترکسات ترایا د کاترا سی ده نه انټرنیټ نه ادرسن ترت دینه پی کوم فراکسیون رادیولار پس بولتینی ته دامیوه دو ته د جونی روبریکات کویته سه استوریکه Agenda geoekonomike, si dhe programi kulturor, gjurme turke në UNESCO. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e zërit Ferdi Bilen. Do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.